0: wala sang bisan stin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.

Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hataga naton sang kapuhi naghalin kay Noling. Kag ang magadala amo si Elmer Ubaldo.

nakuon ko may natabo sa amo ni Dali. Pero ginistoryahan namon nga wala ato sang feelings nga nagpatunga sa amo, kundi kahidlaw lang sa isa kat isa. Akoon ko man nagbutig ako sa asawa ko, pero ginhinulsulan ko man ang tanhani. Sa subong siya ng konduktora ko, kag si Dali naman nakipag-close sa iya, kag subong okay na gid sila. Pero hindi malikawan nga nagapalapit sa akon si Dali kon kaisa, kag ginaawayan manamon nga mag-asawa. Kutob na lang dire, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Noling.

Basta nagabuligay ang mag-asawa, malampasan gina nila ang tanan nila nga problema sa galastuhan. Basta wala sang katuntuhan nga himuon ang bana or ang asawa. Liwat ha! Basta wala sang katuntuhan nga himuon ang bana or ang asawa.